0: musikk på MP3.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

0: MP3 på ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

0: I want someone to love me. I need.
1: Klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
2: Og vi skal til Frankrike.
1: Mathias Mikkelsen.
2: Nå kan det bli lov med assistert selvmord i Frankrike. Det skriver Reuters etter at den franske nasjonalforsamlingen stemte ja til et lovforslag om dette i går. Man må være over 18 år og ha en uhelbredelig sykdom for å få lov til å bli vurdert til det her. Personene som ønsker og dette må da søke selv for å få det utført. Før de må gå gjennom en venteperiode der de tenker over om dette er noe de vil eller ikke. Da får de i så fall en dødelig dose medisin av en lege, forklarer reporter Anders Børingbo.
3: Personen, han eller hun, må ta et medikament selv for å gjøre den avgjørende handling. Men det også mulighet i noen unntakstilfeller for aktiv dødshjelp hvis personen fysisk ikke i stand til å ta dette medikamentet.
2: Nå skal det franske grunnlovsrådet bestemme seg for om loven skal innføres eller ikke, og det har de en måned på å bli enige om. Og så skal det handle om fotball, for nå er det klart at det er Argentina som skal møte Spania i finalen i fotball-VM, etter at de slo England 2-1 i går kveld.
4: Ute til høyre på vei mot Ørlinja, slår inn foran mål, og sitter der! Mål! Argentina opp til 2-1! Argentina i fotballhimmel!
2: Og kampen, den var ganske dramatisk. England ledde frem til det hadde gått 86 minutter, før Argentina fikk satt inn to mål med bare noen få minutter igjen, og dermed sikret seg seieren. Argentina har tidligere vunnet til sammen 3 VM-finaler, og er nå favoritter til å vinne kampen mot Spania på søndag. Men fotballekspert Karl-Erik Torp tror Argentina skal få det tøft i finalen mot Spania på søndag.
5: Spania fikk jo en ganske grei reise i går. Det er en dag mer hvile også. Det er en stor fordel Spania. Så de går inn i den finalen Argentina som litt underdogs, men en finale er en finale. Argentina var der sist. De har erfaringen, de har mer eller mindre samme laget, så det her blir, jeg vil si, mer eller mindre dette er en drømmefinale.
2: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
1: Varmt i lufta. Hett på radioen.
6: Det er sommer på MP3.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om USA-Iran-konflikten.
0: Mathias Mikkelsen.
1: USA har avsluttet sin femte angrepsbølge mot Iran etter at krigen blusset opp igjen I helga. Det skriver den amerikanske sentralkommandoen på X. Amerikanske styrker har angrepet iranske kommandosentre, luftvern og rakettebaser langs kysten. Samtidig så sier Irans revolusjonsgarde at de har sendt droner og raketter mot amerikanske mål I Kuwait og Jordan. Angrepene den siste uka kommer etter at USA brøt med fredsavtalen de hadde med Iran, en avtale president Trump ikke var fornøyd med, forklarer reporter Yama Wolasmal.
2: Den avtalen har Iran sett på som en seier, og Trump liker dårlig den avtalen og prøver nå å presse gjennom flere innrømmelser fra iransk side ved å gjenoppta angrepet. Han sier åpent at han ønsker å presse det iranske regimet til å signere en ny avtale.
1: Nå det mulig at voksne personer med uhelbredelig sykdom I Frankrike kan få assistert selvmord. Det skriver Reuters etter den franske nasjonalforsamlingen stemte ja til et lovforslag om dette I går. Loven krever at personen selv har søkt om dette og har tatt nok tid til å tenke seg om, I tillegg til at de må bli vurdert av en lege. De må også være I stand til å ta den dødelige medisinen selv uten hjelp fra lege, med mindre de fysisk ikke I stand til det. Og nå har det franske grunnlovsrådet en måned på seg på å bestemme om loven skal innføres eller ikke. England fikk nesten sin første VM-finale siden 1966, men på overtid rakna det, og Argentina tok seieren 2-1. Stillingen var 1-0 til England frem til 86. minutt, da Argentina utligna. Og bare noen minutter senere så skårte Argentina igjen, og da var det gjort. Nå I ettertid så får Englands landslagssjef Thomas Tuchel mye kritikk for byttene han gjorde I kampen, forklarer fotballekspert Kristoffer Løkberg.
3: Og det var en evighet igjen av kampen. Når du I tillegg da, som trener, sender signalet til spillerne med de byttene du gjør, om at her skal vi forsvare det igjen, da var det var jo en taktisk katastrofe av Tuchel.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Varmt I lufta. Helt på radio.
4: Det sommer på MP3.

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om USA-Iran-konflikten.
0: Mathias Mikkelsen.
1: Iran truer med å gjengjelde eventuelle angrep USA gjør mot infrastrukturen I landet. Det sier en talsperson for landets militærkommando, skriver nyhetsbyrået AFP. Dette kommer etter at USA I natt angrep iranske mål for femte natt på rad. I et intervju med Fox News på tirsdag truet USAs president Donald Trump med å angripe kraftanlegg og broa I Iran neste uke hvis ikke landet inngår en avtale innen den tid. Dette kan være et folkerettsbrudd, forklarer reporter Jamal Wolasmal.
2: Likevel sier Trump at han skal gjøre dette, og det en del av hans presskampanje mot det iranske regimet. Og iranerne har gjort det klart at hvis deres sivile infrastruktur blir rammet, så kommer de til å eskalere denne krigen videre ved å ramme nabolands sivile infrastruktur.
1: Argentina risikerer å få straff fra FIFA etter seieren mot England I går. Den dramatiske kampen endte med 2-1 til det argentinske laget, og dermed det de som møter Spania I VM-finalen på søndag. Men under feiringen viste flere av spillerne fram en banner som sa at Falklandsøyene argentinske, noe de ikke Ifølge FIFA så det forbudt å vise politiske budskap knyttet til en kamp, og derfor kan Argentina risikere å få straff. Men FIFA har foreløpig ikke kommentert saken enda, og de har da heller ikke sagt noe om hva en eventuell straffe vil være. Det var nok mange som kjente på spenningen både på skjerm og I blæra da Norge møtte England I VM-kvartfinalen på lørdag. Det skriver avisa Oslo, som da viser til tall fra vann- og avløpsetaten I hovedstaden. De sjekket hvordan vannforbruket var under kampen, og der så de at mange letta på trykket hver gang det var pause. Samtidig så det nok en del som virkelig kjente at de måtte få med seg alt, for rundt 60 000 personer I Oslo trakk ned nesten samtidig etter at kampen var ferdig. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Varmt I lufta. Varmt I lufta. Hett på radio.
3: Det sommer.

0: får mer musik. Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi skal til Ukraina.
0: Mathias Mikkelsen.
1: Det foregår nå store demonstrasjoner i flere ukrainske byer etter at forsvarsministeren i landet måtte gå av. Det melder nyhetsbyrået AFP. President Volodymyr Zelensky gjør for tiden store endringer i den ukrainske regjeringen, og nå har blant annet forsvarsminister Mikhailov Fedorov blitt tatt ut. Ifølge AFP så det flere hundre mennesker som nå har samlet seg i hovedstaden Kyiv, der de blant annet skal rope skam og bring Fedorov tilbake. Det mye debatt om aircondition både i Norge og i resten av Europa. Kontinentet har nå rammet av flere hetebølger, og dette blir det bare mer og mer av. Derfor det en stor politisk debatt i Europa om det bør satses mer på nedkjøling, men her det sterke politiske motsetninger. Det sier Filipe Bedos Ulvin, som EU-korrespondent for nettavisen Energi og Klima.
2: Det en debatt som ikke bare handler om hvordan man tilpasser seg disse hetebølgene, men også sosial rettferdighet, fattigdom, og så handler om hvordan man bygger fremtidens energitilbud og hvordan man skal ha beredskap i energiforbruket.
1: Samtidig så mange bekymret for energiforbruket til aircondition. Petter Nekså, som forsker ved SINTEF, han sier at det viktig å få inn miljøvennlige løsninger.
3: Samtidig så det jo klart at hvis det blir alt for varmt, så det uutholdelig og veldig krevende og kanskje drepende også for, spesielt for eldre og syke og sånn, så man nødt til å tilpasse seg.
1: En kirke i Nannestad har blitt forsøkt påtent for tredje gang på fire dager. Det sier politiet, som nå ber om tips i saken. Dette gjelder da Stensgård kirke i kommunen Akershus. Der brant det i et panel ut på kirka på søndag, før noen prøvde å sette fyr på en dørmatte på tirsdag. Og i natt så var noen ute etter å brenne en dørkarm på kirka, men da uten hell. Politiet sier at dette bekymringsverdig, og at de ser alvorlig på saken. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Varmt i lufta. Varmt i lufta. Hett på radioen.
4: Det sommer på MP3.
0: I hele verden.

0: Det er sommer på MP3
1: i hele verden, og alltid der du er,
0: i appen NRK Radio.
1: Tamanna Agni Hotri.
2: Yes, det er navnet, og torsdag har det allerede blitt også. 16. juli, vi midt i sommertider. Sol og stråler ute i Trondheim. Det elsker vi, og jeg har legnet opp noen digge låter for deg. Doja Cat, SZA nå, med Kiss Me More.

Lifetime Memories. Listen anytime, anywhere. Wherever you go. Akkurat nå i appen NRK Radio. Yes, hvor i landet det du som hører på befinner deg? Det har jeg stilt deg. Det ikke norsk, ja. Det har jeg stilt deg spørsmål. Det har jeg stilt deg som et spørsmål. Åh, dette blir en lang dag, folkens. Det har jeg stilt deg som et spørsmål, var det jeg skulle si. Åh, skal vi se her. Tobias, du har skrevet halva til manna. Her i Rogaland går dagen som ellers i året med jobb i sommervarmen. 25 grader og sol. Det fint. Ja, det høres helt nydelig ut, Tobias. Deilig at dere har fortsatt gode temperaturer. Bilde har skrevet, det en mulighet for å sette på Firework av Katy Perry? Den skal du selvfølgelig få. Men jeg vil også at du som hører på tar det litt mer seriøst. Send inn hvor i landet du befinner deg. Du på Vestlandet? Du i Telemark? Du kanskje helt oppe i nord? Eller du kanskje i utlandet? Hva vet jeg? Send det inn til meg i appen NRK Radio. Så kjører vi på med ønskelåta til Vilde. Firework her på MP3.

0: sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: akkurat nå i appen NRK Radio.
1: Så har Penny Alice og sender deg melding. God sommerhilsen fra Hardanger. Deilig ferie. 23 grader i vannet og 26 grader i lufta. Åh, fy søren. Penny Alice, det høres helt nydelig ut. Veldig, veldig misunnelig. Det mulig å få høre Kiwi med Harry Styles? Og så har du ønsket deg en sånn ordentlig god poolside-låt. Selvfølgelig skal du få den her. Vi har fått en masse andre hyggelige meldinger som jeg skal lese opp straks i appen. Blant annet fra Sander og Jenny. De skal vi få på om litt. La oss kose oss med Harry Styles.

Og deilig låt her, Ed Sheeran og Justin Bieber. Vi tar turen videre til Tiny Tempa. Sara Larsson. Låta her burde en huset som ble laget I fjor. Og det den ikke, den ganske gammel. Tror nesten over 9 år gammel. Girls Like heter den. Og du får den her på MP3.

0: deilig låt av Keino her på MP3.
1: Kjendisnader.
0: Det en veldig artig artikkel og inne på 7.30 som jeg har lyst til å lese opp I dagens kjendisnader. Gen Z takler ikke dating. Dette har også Maria Elise Bugge skrevet inne på 7.30. Noe jeg har merket med vår generasjon at mange sliter med kjærligheten. Enten jeg møter veninne på middag eller desperate gutter ute etter et ligge på byen, har alle en absurd historie om en crazy ex eller situationship. Dette også en kronikk skrevet. Hun tar master på Woke College of Fashion I London. Dette synes jeg veldig artig. Dette gir meg veldig Sex and the City. Hyller dette, Maria, at du skriver en sånn Sex and the City-vibe-artikkel på 7.30. Etter bruddet med siste kjæresten har terskelen for å gå på nye dater vært høy, og det virker som flere I vennegjengen kjenner på det samme. Det virker som veldig mange blir single samtidig, og tydeligvis et naturlig biprodukt av å fullføre bachelorgraden. Folk flytter hjem, andre begynner på master, og bottom line at alle står I en single, I et hav av andre single mennesker som stort sett bare sosialiserer når promillen passerer 5 enheter. For en stund siden så sa hun her ja til å møte en fyr som spurte om numret ansikt til ansikt, tenkte at det var skjermerende. Møt meg på denne puben, skrev han, med en adresselenke. Da jeg kom frem, sto han og råklinte med en annen jente ved inngangen. Ouch! Ouch! Ouch! Mange mener altså at Gen Z sine tragiske flørteferdigheter og pysete oppførsel skyldes av pandemien, at vi aldri fikk den perioden I livet hvor vi skulle prøve, feile, flørte og avvise. Dette her synes jeg veldig, veldig artig observasjon, fordi det noe som jeg har tenkt veldig mye på. Det sånn at man slutter å være kjærester I fremtiden? Kanskje man heller bare situationships og dater I lang tid, finner ut om det funker eller ikke? Jeg tror ikke kravene noe høyere. Jeg tror bare at vi har blitt annerledes på hvordan vi ser på et forhold. Når man vet at man kan ha det dritbra alene, så det vanskelig å forestille seg at man skal helt ha en person I livet når den intimiteten kan du få på andre måter. Nei, veldig spennende. Vil du lese resten av denne kronikken, så finner du den inne på 7.30 på forsida. Anbefaler å lese Helena. Veldig, veldig, veldig kul. Og så må vi hoppe tilbake I inboxen. Appen NRK Radio, så skrev Sander Hei til manna, vi på vei, altså meg og min samboer, på vei fra Kristiansand til Bergen. Akkurat nå har vi kommet oss til Setesdal. Kan du sette på en skikkelig roadtrip-låt? Store på at du finner en banger. Fortsatt god sommer. Dette var litt pressure, Sander, for jeg vet ikke hva slags musikksmak du har, men jeg valgte ut altså Codeline med All I Want, for jeg synes det en veldig, veldig hyggelig låt å høre på når du på roadtrip med samboeren. Den kanskje litt rolig. Jeg synes den veldig, veldig koselig. Kos dere på roadtrip.

0: Balenciaga med Leve. Og angående det vi pratet om unge folk og dating, så kom jeg på en ting. Jeg har lyst til å kåre den aller beste Hump-låta. Hvis du skjønner hva jeg mener med Hump, bare for å sensurere litt på radioen. Hva den beste låta å ta en liten til? Det skal vi finne ut om litt. Så hvis du som hører på nå kommer på en låt og tenker at vi har en helt syk historie, rett inn I appen NRK Radio, for vi skal finne den ultimate Hump-låta etter... Litt nyheter som du får servert av den aller beste gjengen I NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om det varme været I Europa. Rasmus Halvorsen. Det å bruke aircondition kan være bra for det norske strømforbruket. Det sier Anders Li Brenna, som redaktør I Energiwatch. For tiden det mye debatt om Europa bør bruke mer penger på nedkjøling på grunn av hetebølgene som rammer kontinentet oftere og oftere. Dette gjelder også I Norge, der salget av vifter og kjøleprodukter har eksplodert I sommervarmen. Li Brenna mener det mer effektivt for nordmenn å ha en aircondition som både kan varme opp og kjøle ned.
2: For I Norge så vil man typisk da kjøpe en varmepumpe, som vil gjøre veldig mye mer effektivt strømforbruk på vinteren, at man får veldig mye mer varme ut av den strømmen som brukes, og som dermed reduserer belastningen på vinteren når Norge sliter mest med strømnettet. Så vil det gi litt mer strømforbruk på sommeren, men det vil egentlig bare være positivt, for da bruker vi lite strøm I Norge generelt sett.
1: Det britiske medietilsynet har åpnet granskning av TikTok. Det melder nyhetsbyrået AFP. Det britiske medietilsynet vil se om appen bryter britisk lov ved å ikke beskytte barn godt nok mot skadelig innhold. Tilsynet sier granskningen skal fastslå om TikTok har sviktet eller fortsatt svikter sine juridiske forpliktelser. Storbritannia ga I 2023 appen en bot for å ikke ha gjort nok for å hindre barn under 13 år å bruke appen. I tillegg anklagde de selskapet for misbruk av barnas data. Og så skal det handle om VM, for nordmenn var kanskje ikke så overraskende øltørste under VM. Aass Bryggeri solgte 40% mer øl til utelivet under de fire mest intense ukene som Norge var med I VM, sammenlignet med samme periode I fjor. Det skriver NTB. De har også tatt kontakt med andre store bryggerier som Ringnes og Hansa Borg. Også de forteller om økt salg, men har foreløpig ikke konkrete tall. Og nyhetene på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk, Rasmus. Vi tar en liten titt på været. Starter opp I Honningsvåg, der blir det 14 grader. Regn og vindfullt I kveld, opp til 13 meter I sekundet. Og 1 millimeter med regn, så ikke all verdens, men greit å ta på seg støvlene. Stjørdal I dag får 22 grader, delvis skyet resten av dagen. Stryn på Vestlandet, 24 grader. Nærbø, 23 grader. Og Tvedestrand I Agder får opp mot 29 grader, 22 grader mot kvelden. Holmestrand I Vestfold, 31 grader på dagtid, bikker mot 26 rundt midnatt. Og skal vi ta med en til da? Skal vi se her. Son, Akershus, får 31 grader, 25 grader på kveld. Og det blir delvis skyet resten av dagen både I Son, Hønefoss, Gvarv og Holmestrand. Mer om været det finner du inne på yr.no, eller så kan du laste ned appen Yr, så du kan sjekke været der du når som helst.
3: Det sommer på MP3
4: I hele verden og alltid der du
3: I appen NRK Radio.
4: Ta mamma Agni Hotri.
0: Yes, så da var vi på plass her på MP3. 3 minutter over 12 har klokka blitt, og sola skiner der ute I Trondheim. Det deilig. Nå må vi ta mamma, skal henge med deg de neste 2 timene, og vi setter I gang med Balenciaga, vi. Den låter her etter Leve.

Sommerpoeng på tre. Du hører på en deilig, deilig sommersending som egentlig handler om bare alt og ingenting. Vi spiller deilig musikk, vi slapper av, vi snakker om god musikk. Og jeg kom på en ting I sted når vi pratet om unge folk og dating, at hva liksom den ultimate hump-låta? Den ultimate låta å gjøre litt bim-bam-bom til. Hva det? Jeg har noen ideer selv, men det liksom ikke så viktig hva jeg tenker. Jeg vil heller at du som hører på skal komme med det. Alle dere har sikkert en sånn spilleliste på Spotify, hvor det noen sånne sanger som man kan spille av under økten. Hva de sangene? Det lurer jeg veldig, veldig på. Og hvis det sitter noen og hører på nå og tenker sånn, nei, hva snakker om det, man har ingen som har en spilleliste. Jeg 100% sikker på at 70% av alle sammen som hører på nå har en eller annen sånn spilleliste, eller har en eller annen sånn sang som de assosierer med økta. Og dere skjønner at jeg sensurerer litt her nå, så dere skjønner hva jeg mener med en økt, ikke sant? Jeg vil vite hva deres hump-låt ultimate hump-låt I appen NRK Radio. Kjør på! Vi kan se de låtene som kommer nå. Bare når det regner av Chris Holsten. Ja, det kunne passe godt. Du bare kjører på når det regner. Dina, bli hos meg. Ganske sexy låt det, det ikke? Låta som kommer nå, jeg ikke helt sikker på passer. Starving. Har den noe... det en hump-låt? Ja, hvis du kjører på med sånn litt romantisk, så kunne det vært noe. Men du som hører på, send inn den aller beste hump-låta.

synger Sara Larsson. Yes, og vi midt oppi letinga av den aller beste Hump-låta. Altså den låta som kan get you in the mood, hvis du skjønner hva jeg mener. Vi har fått ganske mange gode bidrag, og så fått en veldig bra liste fra en anonym her. Her min mest effektive get in the mood-liste. Her det mye bra. Rush av Troye Sivan. Helt enig. I feel the rush. Spot on. Spot on. Hvis den pisken funker da. Der ja. Yummy av Justin Bieber. Den funker bra, det helt enig med. Så har du lagt inn My Oh My av Camila Cabello. Denne her har jeg ikke hørt. Så jeg tenkte det var gøy å prøve ut en ny låt. Kanskje vi får inspirasjon til en ny Hump-låt som kan gå rett på Hump-spillelista. La oss se. God start. Jeg skjønner viben.

0: hele verden, og alltid der du er i appen NRK Radio. Ta mamma Agni Hotri.
1: Ja, hvis du har en kald øl, brus eller noe annet digg som du kan åpne nå, som iskald, og du kan kose deg med den neste timen, så anbefaler jeg å gjøre det nå. I hvert fall med låta vi skal til nå. Antik nå.

med Fuck Love her på MP3. Dine tre på MP3. Vi tar turen til første låt ut. Jeg skal bare få opp mikrofonen din litt. Der ja, skal vi se her. Første låt ut er altså... Det kommer veldig mange meldinger som må scrolle litt der, ja. Edvard som har skrevet «Jeg elsker sangen Hot av Inna». Det er en glemt banger fra 2010-tallet som bare skriker «Your Summer». Håper den blir spilt. Kjører oppover mot Vinjerock-festivalen i Valdres nå. Så gjerne spill. Oh my god, Edvard, heldig gris som skal på Vinjerock. Evig misunnelig. Kos deg masse. Og det å ta turen til litt «Your Summer», det har jeg aldri klaget på og kommer aldri til å gjøre heller. Let's go. Dine tre. Dine tre. På MP3. Låt nummer 1.

tar seg en liten drink. Kanskje jeg skal gjøre det I kveld, ja. Det tross alt sol ute. Jeg skal pakke sekken, komme meg hjem, tilbake I morgen klokka 11. Men det bare å bli værende på kanalen, fordi Amir, han rett rundt hjørnet han, og hvis jeg kjenner han godt, så har han funnet på noe tull og tøys. Det jeg helt sikker på. Avslutter med en låte her ved Paper Boys Madcon heter Barcelona.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne.
1: Det bare en liten ting jeg må si, for baby du rå.
2: Og denne.
0: På MP3.
3: Ja, god torsdag til deg. Det bare å henge slenge på. Vi skal straks til Golden Låta. Først en oppdatering, og det ifra NRK Nyheter.
4: Og det skal handle om krigen i Midtøsten.
5: Rasmus Halvorsen.
4: Det ikke sånn man lager en våpenhvileavtale som holder. Det sier direktør ved Fridtjof Nansens institutt, Ivar Neumann, om våpenhvilen mellom USA og Iran. Det vært mye uro mellom de to landene denne uken, og de siste dagene så har angrepene tatt seg kraftig opp. Neumann sier at han ikke overrasket over at angrepene har startet opp igjen.
6: Gikk jo først og fremst ut på at amerikanerne faktisk skulle betale erstatning for den skaden de hadde forvoldt i Iran. At man skulle få åpnet Hormuzstredet, sånn at verdensøkonomien kom tilbake på kjøl. Men dette var ikke ordentlig formulert. Det var ikke resultatet av en skikkelig frem og tilbake mellom statens diplomater. Det var liksom bare smekket opp på 1, 2, 3.
4: Et spedbarn ble funnet død i Bergen i dag tidlig, og nå faren til barnet siktet for uaktsomt drap. Det sier politiadvokat Markus Monsen til NRK. Det var torsdag morgen at politiet rykket ut til en adresse i Bergen etter melding om et livløst spedbarn. Der ble det satt i gang hjerte- og lungeredning på stedet, men livet sto ikke til å redde, melder politiet. Politiadvokat Monsen sier til NRK at faren ringte nødetatene klokken 06.20 og sa at spedbarnet ikke pustet. Han foreløpig ikke blitt spurt om hvordan han forholder seg til siktelsen. Politiet har nå startet etterforskning på stedet og vil avhøre vitner. Og dødsårsaken foreløpig ukjent. Og så skal det handle om de høye temperaturene. For på over 10 steder i Sør-Norge så har det blitt satt ny varmerekorder i dag. Evenstad i Innlandet var det aller varmeste stedet blant de som satte ny rekord. Der har det blitt målt 33,3 grader i dag. Men den norske varmerekorden på 35,6 grader i Nesbyen altså fortsatt ikke slått. Og nyhetene på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
3: Takk skal du ha, Rasmus! Vi skal holde oss inne i værverden, fordi vi skal ta en liten oversikt over hvordan det ser ut i landet vårt. Vi starter i Honningsvåg for 14 grader i dag. Det blir overskyet ettermiddag, og regn og vind fullt i kveld. Brønnøysund for 15 grader, det blir delvis sky resten av dagen der, mens Stjørdal får 21 varmegrader. Det blir sky resten av dagen. Ørsta 18 grader, Stryn 24 grader, mens Bergen får 23 varmegrader i dag. Tvedestrand får 30 grader, det blir delvis sky resten av dagen, mens Holmestrand får 31 grader, og vi tar med også Hønefoss som får 32 grader, og der blir det delvis sky resten av dagen. Og har du lyst til å finne ut av hvordan vær er der du bor, så finner du det i appen Yr.
2: Det sommer på MP3
5: i hele verden, og alltid der du
2: i appen NRK Radio.
3: Hei på deg,
5: Amir Horori.
3: Og velkommen til MP3 og til hverdagen, ettermiddagen, det kanskje. La oss kose oss som bare det. Straks så skal vi til en megapopulær låt som heter Golden. Først du, Hagle og Ingebjørg Bratland.

Låten som heter Golden fikk du på NRK MP3. Velkommen skal du være. Let's go. I just wanna dance with the sunshine. Summer feeling. God sommer. Velkommen skal du være denne torsdagen. Jeg prøvde å finne ut av hvor mange streams den Golden-låta har, og så ga jeg jo egentlig litt kjapt opp, fordi i Sør-Korea så bruker de jo ikke Spotify på den måten som vi har. De har jo helt andre apper som, så, ja, så det var litt sånn, ja, men jeg fant ut at det var nesten sånn, jeg tror nesten snart 2 milliarder streams på Spotify. Ja, den låta tar ut, ja, den... Jeg hører at jeg nøler veldig, for jeg litt usikker på hvor jeg skal gå. Poenget mitt egentlig bare at det helt sjukt mange som har hørt på den låten der. Forstår det veldig godt. Tok jo verden med storm når den kom ut. Velkommen skal du være det 16. juli. Jeg heter Amir, og henger gjerne med deg utover denne dagen. Hvis du har lyst til å være min venn, så blir jeg glad. Velkommen igjen. Vi skal i dag snakke om noe som bare har så mye makt, og det er fotballspillere som kommer fra Norge. Gjør de noe, så vil veldig mange andre gjøre det samme. Denne vaskebjørn som Haaland holdt med i handen når han landet i Norge med denne ginflaska, den har tatt av. Ja, du skal få vite mer om akkurat det litt senere i dag, så du bare henger slenge på. Vi skal også til Two Tens låta av Oscar med K. Du glad i guttene i Balenciaga? Heng på. Du skal også få låta dem som heter Lønn. Og Billie Eilish og Justin Bieber sin Bad Guy kommer til deg om bare 3 minutter. Først nå, her låta som har fått navnet Vildblomst. Du får den av Madeleine her i sommer på MP3.

0: Justin Bieber, Billie Eilish, Bad Guy på NRK MP3. Vi må snakke om noe ja, sjukt.
1: Det er sommer på MP3.
0: Og det er jo hvor mye makt egentlig disse fotballspillerne våre, ikke bare norske, men altså, er du fotballspiller og spiller på et, ja, spiller I VM, så får du makt med en gang. Og vi skal ut, la oss bare ta med våres egen Erling Braut Haaland, som har også vært I Texas og spiller fotball. Og så har han ikke bare spillet fotball. Han har jo også vært innom en 40 år gammel western-butikk som heter Wild Bill's Western Store, som altså ligger I Texas. Og han la ut noen bilder på sosiale medier av t-skjorter, av ja, butikken og ja, det ene og det andre. Og det har jo bare gjort at det har vært blitt skikkelig Haaland-feber I Texas. Og den butikken der har altså meldt om enorme pågangar. Eller på pågangar heter det kanskje. Historisk salgsrekord. Butikken har liksom... altså de har lagt bak til den beste måneden noensinne. Over 50 000 henvendelser. Og 15 000 nye følgere på Instagram. Og så har jo Haaland en t-skjorte på seg som han har liksom postet I. Og lagt ut på sosiale medier. Y'all kiss my Dallas, står det på den. Og den solgt I over 2300 eksemplarer. Og pågangen ifra, det jo verden over, men pågangen fra norske fans har blitt så stor at butikken de måtte nå åpne for internasjonal frakt. altså, landet jo Haaland i Norge for ikke så lenge siden, og da kom han med denne utstoppet vaskebjørn med en ginflaske under armen. Da tok det jo virkelig av for denne butikken. Men du en av de som tenker, ok, jeg skal få tak I en sånn vaskebjørn, så kan jeg bare si til deg, leverandøren har pensjonert seg, som mannen som lager de populære utstoppet vaskebjørn, det han har lagt opp, så det går ikke an å få tak I dem, bare for å si det sånn. Men, igjen, altså, du en flink fotballspiller, sjukt hvor mye makt man har. Og dette vet vi jo, men greit å bare bli min på det. Men skal du ha denne vaskebjørn? Ja, det litt vanskelig, så vet du akkurat det. Nå, Balenciaga.

Oskar, med kål du hører på. Two Tens fikk du her I sommer på MP3, så håper at alt flott hva enn du har valgt å bruke din dag på. Og Mikael, for lenge så skal vi klikke oss inn I appen NRK Radio, og skal vi sjekke ut hva som rører på seg der. Har du lyst til å høre din favorittlåt, så kan jeg bare si det til dem en gang, at du har muligheten til å sende meg en melding via appen NRK Radio. Klikk deg inn der, og så forteller du meg hva du har lyst til å høre akkurat nå, på vei inn mot inboxen, og skal sjekke den, så får du musikk fra Sandro Cavazza og Avicii. De har en låt som heter Without You. Men først nu, så skal vi til gode Synne Vo, og vi skal til låten hennes som heter... Bygda, det jo ikke hennes, det vel cover. Jo da, det det fra hver gang vi møtes. Du får den her I sommer på MP3.

Avicii sammen med Sandro Cavazza. Låten heter Without You. Vi skal sjekke inboxen. Ja, vi skal sjekke inboxen, og det veldig trivelig at folk klikker seg inn i appen NRK Radio, trykker på direkte, så MP3, og så har man altså muligheten til å sende en melding der. Det jeg setter veldig pris på egentlig bare at meldingen kommer inn, for jeg vet at du henger på. Så jeg får opp navnet ditt, eller aliaset ditt, eller hva det måtte være, og så vet jeg at du med denne sommerdagen. Så sitter jeg ikke alene i studio på en måte, selv om jeg sitter alene i studio akkurat nå. Du, jeg ser at godeste Lily med. Hun skriver «Halleisen, Amir, god sommer på vei hjem fra stranden akkurat nå». Det over 30 grader her, og godt selskap på MP3. Veldig hyggelig, godeste Lily. Jeg lurer på, hvor du hen akkurat du? Hvor i Norge befinner du deg? Fortell det gjerne til meg også. Jeg ser også at Angelica med, og har ønsket seg musikk fra Bausa, tatt imot. Skal vi se hva som, om vi får til nå i løpet av denne ettermiddagen, godeste Angelica. Og ser også at Ella Mari har sendt meg en melding via appen NRK Radio. Så hvis du sitter og tenker på, ei, den låten der har jeg glemt av, eller

0: musikk fra godeste Myra. Låta heter Hjerte I Handen, og det jeg liker veldig godt med låta der, rett og slett uptemp, eller ikke uptemp, heter det. Altså, med biten på låta til Myra, helt nydelig, får lyst til å, jeg vet ikke hva som skjer, men får litt lyst til å danse. Og kanskje fordi jeg har oppdaget en liten greie som jeg skal dele med deg akkurat nå. Jeg har funnet det jeg har letet etter lenge, og endelig så skjedde det. Det tok litt tid. Hva har jeg funnet? Det skal du få vite nå. Åh, kom igjen da, åh, kom igjen da, åh, kom igjen da, åh, kom igjen da, vi prøver igjen, åh. Du vet når systemet ikke vil funke, da får man bare litt flatt, og så tenker sånn, ah, det her vil jeg ikke, men nå skal det funke.
1: Det sommer på MP3.
0: Det tar litt tid, men når man trykker og trykker og trykker, så går det til slutt, tror jeg, i hvert fall her I studio I hvert fall. Nå har jeg funnet en greie, fordi jeg har letet de siste dagene etter MP3-merch, fordi jeg har hatt lyst til å dele ut noe av det her til deg som hører på MP3. Vi har jo hatt litt av hvert rundt omkring, vi har hatt noen keychange, vi har hatt sånne klistermerker som delt ut, og så har vi jo, nå har jeg fått tak I også noe som jeg har trengt veldig selv, spesielt nå I sommer. Og det tote bags, ja, fordi at det trenger man enten man skal til stranda, eller ikke minst skal på butikken og ikke har lyst til å kjøpe plastpose, så tar man med seg en sånn her, ikke sant? Jeg har letet og har endelig funnet ut hvor de hen. Jeg har funnet frem noen og skal dele noe ut, og det som greia at jeg vet at, altså det faktisk jeg som har ordnet det, det noen sånne litt eksklusive drikkeflasker som MP3 har. De deler vi ikke ut så ofte, men jeg tenkte at jeg skal finne to stykker, tre stykker som jeg skal, ja, kanskje dele I løpet av sommeren, I løpet av de to, tre neste ukene. De finnes der oppe, jeg har gjemt dem. Jeg har gjemt dem med vilje faktisk. Jeg skal ta frem igjen, og så skal jeg dele dem ut I løpet av sommeren. Jeg skal ikke liksom dele ut det ene og det andre. Tenk litt på miljø, vet du. Det tenker jeg bra. Men disse flaskene her laget av plast I havet. Og så har det blitt eksklusive drikkeflasker som vi har fått logoen vårt på. Og de skal deles ut I løpet av sommeren. Jeg har ikke funnet frem, jeg vet hvor de hen. Så akkurat der har jeg nøkkelen. Det små nøkkelen der. Men akkurat nå så har jeg fått tak I noe som litt rimeligere, som veldig praktisk, og som jeg selv trenger veldig. Det MP3 tote bags. Yes, og så må man bare finne en konkurranse, for jeg gidder ikke å dele ut, vi må ha en gøy konkurranse, det skal jeg finne ut I løpet av dagen, men jeg hadde lyst til å si til deg, jeg har endelig funnet merch, de finnes, ja, så vet du det. Så det blir konkurranse I dag. Johnny Onkel P sin glir forbi, kommer din vei om ikke alt for lenge. Først nå så skal jeg trykke play på denne låta her, og da vet du at vi kanskje, da vet du, eller hører du kanskje, at vi skal til Sabrina Carpenter.

Anniken P sammen med Jonny. Ja, glir forbi fikk du på NRK MP3, så håper at alt det flotte skjer der du er. Vi har kommet oss til 16. juli, hett over store deler av Norge, og så det noen steder spesielt opp I nord som har får det ganske så vindfullt. La oss kose oss uansett hvordan vær rett ut for rommet ditt eller studio her altså. Og jeg ser at Angelica, hun sendte meg en melding litt tidligere I dag. Hei, kan du spille Saint-Tropez av Bausa? Gi meg noen få minutter. 2 minutter, 3 minutter, så skal jeg søke den opp, så legger den rett inn på lista her, godeste Angelica. Den kommer din vei, det kan jeg love deg. Først nu, så skal vi til Tate McRae, som du hører I bakgrunnen. Her It's Okay. I'm Okay.

riktig god sommer. Amir Horori. Og hei på deg, i det klokka har blitt ett minutt over tre. La oss kose oss utover denne ettermiddagen. Vi skal til Dua Lipa ganske så straks. Houdini låten hennes kommer. Først nu, her årets spillemann, Tobias Sten, hånd i hånd.

Spillemann Tobias Sten, hånd i hånd på MP3. This is summer 2024. Det er sommer på MP3. Isbitene er klar der du er, enten du skal bare kose deg med en liten drink eller du trenger dem for å kjøle deg ned. Det er varmt over store deler av landet vårt. Folkens, de er mange, veldig mange butikker og nettbutikker utsolgt for aircondition. Vi smelter litt bort. Ja, ja. Vi klager uansett om det er kaldt eller varmt. La oss kose oss uansett hvordan være ut for butikken, men samtidig butikken, vinduet ditt, holdt på å si. Men samtidig, jeg må bare si til deg, skjønner jo de som klager litt også, man får jo lett hodepinne, mister mye energi, ting ikke helt sånn som det bruker å være. Ja. Altså, vet jeg ikke hvor mye det har å si om man klager eller ikke, det liksom, ja, hvor mye hjelper det? Kanskje litt? Det vet jeg ikke noe om også. Du, vi skal kose oss i dag, og det skal vi gjøre fordi at jeg har endelig funnet frem MP3-merch. Jeg har det, jeg har letet litt. Og så har jeg funnet frem totebags, som helt genialt. Jeg har ikke det selv hjemme. Dette funker jo som rakken hvis du skal på butikken. Du vet du skal kjøpe noen varer, og så bare tar du den med, for at du trenger ikke å kjøpe pose, som koster 7 kroner og et eller annet. Det funket som rakken til stranda og til en liten kjapp tur innom butikken. Konkurransen har jeg laget. Vi skal sette den en gang i løpet av denne timen her. Og jeg tror, jeg vet ikke, men jeg tror egentlig at dagens konkurranse er... Altså, jeg blir imponert over det hvis du klarer å løse denne gåta her. Ja. Jeg gjør det, for at da følger du skikkelig med. Skal vi si at vi starter konkurransen om... 5 minutter. 5,5 minutter, så starter vi konkurransen der du kan vinne tote bags fra MP3. Ja, da du god hvis du klarer. Altså, jeg mener oppriktig, hvis du klarer å gjette dagens konkurranse, så du god. Så får vi se hva som skjer om cirka 5 minutter. Vi skal til Dua Lipa akkurat nå. Ja, hun har en låt som heter Houdini. Dua Lipa som får norsk skrivehjelp også. Caroline Eileen fra Bodø, faktisk. Her får du den!

Max Warren, Fever Dream. Låten fikk du her I sommer på MP3. Ok, vi har konkurransetid, og det virker som om det litt vanskelig I dag, og det sa jeg på forhånd. Jeg sa at dagens konkurranse litt vanskelig. For nå har jeg klikket meg inn I inboxen, og det... det mye forskjellig som kommer inn her, folkens. Vi tar med noen feile svar, så at du kan utelukke dem. Eller først så skal du kanskje få lyden. Du kan få lyden aller først, sånn at du bare vet at hva jeg snakker om. Ok, spørsmålet altså, hvem det som synger denne låten her? Det kommer jo ikke noe lyd I det tatt. Det kan det skje. Vi prøver igjen, ok? ok. Og spørsmålet, hvem som har den låten der? Og her tar vi med noen feile svar her. Jeg tippet det en Kygo-låt, skriver Jarle. Nei, det ikke en Kygo-låt. Så Kygo utelukket. Og så skrev jo, som jeg satte der, Isa, Eivind skrev Ruben. Nei, Eivind, det ikke Ruben. Det ikke det. Ella Mari skriver, jeg tror det Oscar med K. Nei! Det heller ikke Oscar med K. Og så kommer Ingrid på slutten her. Ingrid Victoria skriver at det kamelen sin krem, del av krem. Nei, det heller ikke det! og så kommer en annen Ingrid her og skriver Amir, denne låta du kom med til konkurransen vanskelig. Jeg bare, ok. ja, men jeg vil det skal være litt vanskelig. Jeg føler at I dag skal det være litt vanskelig. Du skal få høre låta en gang til, sånn at du får en mulighet. Ok, hørte du hva det var vi skulle til? Siste mulighet, hvem det som synger denne låta her? Send en melding til meg via appen NRK Radio, og så trykker du på direkte nederst, og så MP3, og da får du muligheten til å sende en melding. Og så skriver du bare hvem det som står bak denne låta her. Ja, fikk bittelitt mer lyd der altså. Ok, du skal få en siste mulighet. Send meg til via appen NRK Radio. Så skal vi finne ut av hvem som stikker av med seieren etter hvert. Nå, Bell! Her låta som heter Misforstått. Rock Boys Remix.

Du fikk lov til å spille Talk to You på NRK MP3, og vi hadde en konkurranse der jeg spurte om hvem det som synger denne låta her. Ok. Oi. Ja, du hører det kanskje litt nå. Spørsmålet var, hvem var det som sang den låta der? Og nå får du litt mer og mer av lyden, og da hører du kanskje hvem det som synger I bakgrunnen. Selv om du ikke synger nå, det bare melodien. Det har kommet inn så mye, så mange svar. Og mange ulike svar også. Vet du hva? Gi meg noen få minutter, så skal vi finne en vinner som har skrevet. Altså, Karpe! Karpe må svare! Til deg som har skrevet Karpe på en eller annen melding. Jeg skal trekke en vinner som skrev altså Karpe. Eller Karpe Diem fra da de het det også. Det var ikke Nico Vinn som veldig mange trodde, men det var guttene våre I Karpe som sang låta som heter Lett å være rebell I kjellerleiligheten din. Jeg skal trekke en vinner straks som skal få lov til å få et talkbag. Så det bare å, ja, jeg må bare finne det. Kom inn så mange meldinger, jeg har ikke rukket å trekke en vinner, så enkelt det altså. Ok, før du får tics og ut av mørket, så skal du få vinnerlåta. Her Karpe, lett å være rebell I kjellerleiligheten.

0: Karpe og låta som heter Lett å være rebell I kjærligheten din. Det var svaret på dagens spørsmål, for jeg spurte, du fikk en bitteliten lyd som hørte sånn her ute I stad. Og mer fikk du ikke, og spørsmålet var hvem var det som sang den låta der. Var litt vanskelig, det må jeg si.
1: Det sommer på MP3.
0: Men en som på ferie, som sitter I bilen og et eller annet sted der ute I verden, det deg, Sander Halleisen.
2: Hallo.
0: Alt bra, eller?
2: Ja, det det.
0: Ja, så fint. Du klarte svaret på dagens spørsmål. Hva, synes du det var vanskelig?
2: Ja, jeg synes det egentlig det, da. Så jeg tok det egentlig bare fra bakhodet at det kan jo høres ut som noe karpe, så jeg tok egentlig bare sjansen.
0: Ja, ikke sant? Så det var, så når jeg så hadde, ja, jeg var litt usikker på om jeg kunne si at det var litt vanskelig, men det var litt vanskelig I dag.
2: Det var litt vanskelig, og jeg hadde slet det hvis du skulle ha hatt sangen av den også.
0: Ja, ikke sant. Den kjører jeg. Men du, fortell, du på vei ifra Kristiansand til?
2: I Bergen.
0: Ja, og hvor du hen akkurat nå?
2: Nå vi rett ved Odda I Hardanger.
0: Ja, fortell meg, hvordan ser det ut rundt den?
2: Nei, nå ser vi på et stort vann her med sånn blåfarge, brevann.
0: Ja.
2: Så ser vi opp til en bre også, så her det helt nydelig.
0: Altså postkort?
2: Ja, absolutt.
0: Du, hva planen din for ferie? Jeg vet at du har ferie akkurat nå. Hva planen din forresten?
2: Nå skal vi hjem og være hjemme noen dager, og så skal vi østover igjen til Seljord på Countryfestival til uken.
0: Åja, dere skal på... Ok, country.
2: Ja.
0: Er det sjanger du hører mye på, eller det bare for at det gøy, eller?
2: Ja, jeg hører en del på det, men generelt det bare litt sånn, det litt artig på, jeg har vært på den festivalen et par ganger før, og ja. Det stemmer.
0: Ja, veldig gøy at du hører på MP3 også, da.
2: Ja, da, vi må ha litt variert musikk I løpet av sommeren.
0: Ja, det trivelig. Fortsett å gjøre det, og takk for at du hadde lyst til å bli med på konkurranse. Jeg pakket inn denne nydelige totebaggen som jeg selv har lyst på, for at det funket som rakkeren til stranda, eller til, du vet når du skal på butikken og tenker, jeg må betale 20 kroner for en posen.
2: Ja.
0: Ja, det slipper du nå.
2: Fantastisk.
0: Ha med bilen. Ja, ha med bilen. Og kos deg I sommer, da. Kanskje det aller viktigste.
2: Ja, tusen takk.
0: Ja, du har ikke svettet bort bare siste grader hos deg nå?
2: Nå det 26 grader.
0: Ja. Ok, god sommer!
2: God sommer!
0: Sander som stakk av med dagens premie I konkurransen, og til deg som ikke fikk premie I dag, jo da, jeg skal finne frem, vi har flere totebags og ekstra, litt sånn ulike premier, og de kommer frem neste uke, så du bare vet om det. Nå, Tix, ut av mørket.

0: Miley Cyrus, End of the World fikk du her i sommer på MP3. Vi skal på besøk til en liten throwback-låt akkurat nå.
1: Det sommer på MP3.
0: Og har bare lyst til å si til deg at sitter du og tenker på at det er en låt jeg ikke har lyst til å høre som jeg ikke har hørt på en god stund, så kan du tipse meg om det via appen NRK Radio. Jeg synes det alltid gøy å få inn låtforslag på låter som har vært superpoppis sånn for noen år siden, og som man kan ta frem, og så er de like aktuelle den dag i dag. Og ikke bare det, de er like gøy å høre på den dag i dag. Og akkurat nå så skal vi til en... Vi skal til en sånn låt som spilles på MP3 nå i sommer en del, og det setter veldig pris på. Vi skal til Bailando. Ja, vi skal til låta til Paradiso. Det som er litt funny med denne låta her er jo at det, altså, det er en belgisk gruppe der. Og musikkvideoen er spilt inn i Miami, der fotballguttene våre var. Og det er liksom spanske vibes og alt, men det er en belgisk gruppe det her. Og låten ble utgitt i 96, men sommeren 1997, da tok det helt av, da eksploderte det. Over 5 millioner eksemplarer på verdensbasis ble solgt. Og det som skjedde også var at den kom seg opp på førsteplass på VG-lista i Norge. Og den kom seg på førsteplass i Sverige. Den solgte den til trippel platina. og den kom på topplasseringen i både Finland, Danmark, Italia og Nederland. Jeg skjønner det veldig godt. Det er et eller annet med denne låten som bare gir deg sånn good vibes. Og det er akkurat det vi trenger, tenker jeg. Vi skal bare få good vibes og føle at vi skal drømme oss litt bort inn i sommeren. Og igjen så har jeg bare lyst til å si til deg, minne deg på om at det kan jo godt hende at du har en låt som du var sånn, den låten der har ikke hørt på en god stund. Ja, tips meg om det, så kan det hende at jeg tipser resten av Norge om det, og så hjelper vi andre med å... Litt tull med mikrofonen her. Ta frem låta som vi ikke har hørt på en god stund, og så minner vi hverandre om det, og tipser hverandre om det, så tror jeg det her blir veldig bra. Det kan godt hende at du gjør dagen til noen der ute. Victoria Nadine sin låt Hope You're Miserable kommer rett etter at du har altså fått Paradiso sin Bailando. Ta den godt imot. God sommer fra NRK MP3.

0: får mer musikk. Straks får du denne. Og denne. På MP3.
1: All by myself, straks i radioen din, det kan jeg love deg. Første rapportering fra NRK Nyheter.
2: Og vi starter i Frankrike.
3: Rasmus Halvorsen.
2: Nå kan det bli lov med assistert selvmord i Frankrike. Det skriver Reuters etter at den franske nasjonalforsamlingen stemte ja til et lovforslag om dette i går. Man må være over 18 år og være uhelbredelig syk for å få lov til å bli vurdert til dette. Personene som ønsker dette må også søke selv om å få det utført, før de må gå gjennom en venteperiode der de tenker over om dette er noe de vil eller ikke. Da får de i så fall en dødelig dose medisin av en lege, det forklarer reporter Anders Børringbo.
4: Personen, han eller hun, må ta et medikament selv for å gjøre den avgjørende handling. Men det også mulighet i noen unntakstilfeller for aktiv dødshjelp hvis personen fysisk ikke i stand til å ta dette medikamentet.
2: Og nå skal det franske grunnlovsrådet bestemme seg for om loven skal innføres eller ikke, og det har de en måned på å bli enige om. Begge foreldrene er nå siktet etter at et spedbarn ble funnet død i Bergen i dag tidlig. Det melder Bergens Tidende. Det var torsdag morgen at politiet rykket ut til en adresse i Bergen etter melding om et livløst spedbarn. Der ble det satt i gang hjerte- og lungeredning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Det var faren som ringte til politiet og sa at barnet ikke fikk puste, og han ble siktet for uaktsomt drap. Moren var ikke til stede på adressen. Politiadvokat Markus Monsen sier til BT at også hun nå er siktet, og at det går på at hun har overlatt barnet til en person som etter omstendighetene ikke var i stand til å gi barnet tryggheten, sikkerheten og omsorgen det var behov for. Og så skal det handle om de høye temperaturene i landet. For på over 10 steder i Sør-Norge så har det blitt satt nye varmerekorder i dag. Evenstad i Innlandet var det aller varmeste stedet blant de som satte ny rekord. Der har det blitt målt 33,3 grader i dag. Men den norske varmerekorden på 35,6 grader i Nesbyen er altså fortsatt ikke slått. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Tusen takk, Rasmus. Vi holder oss i værverden fortsatt. Vi skal ta flere temperaturer også. Kongsvinger får 32 grader, mens Son får 31 varmegrader. Hønefoss 32. Vi tar med Holmestrand 31 grader. Bergen 23. Stryn får 24 grader, blir delvis skyet resten av dagen. Stjørdal, 21 grader, der blir det også skyet resten av dagen. Brønnøysund får 15 grader, det blir delvis skyet resten av dagen. Kommer vi oss mer nord, Silsand i Troms får 16 grader, det blir overskyet i ettermiddag og regn i kveld. Holmningsvåg tar vi også med. Der blir det 14 grader. Det blir overskyet i ettermiddag og regn og vindfullt i kveld. Har du lyst til å finne ut av hvordan været er der du bor, så kan du klikke det inn i appen Yr.
0: Varmt i lufta. Varmt i lufta. Hett på radioen.
5: Det sommer på MP3.
0: I hele verden. Og alltid der du er.
5: I appen NRK Radio.
1: Riktig god sommer til deg.
0: Amir Horori.
1: Og riktig god ettermiddag. Det klokka har kommet seg godt over 4. Vi skal til Alok Sigal og Ellie Goulding sin All By Myself straks. Først nå, her er han, Oscar med K. Yeah.

det sommer på MPT. Du hører denne torsdagen 16. juli. Tida går ekstremt fort, men vi liksom midt I sommeren, spør jeg. Midt I sommeren. Det varmt I landet vårt. Noen steder litt kjølig, litt windy som vi har hørt. Spesielt opp I Nord-Norge. Og jeg misunner dere litt, for det tenker jeg, det hadde jeg trengt akkurat nå. Litt vind I ansiktet. Du, Amir heter jeg, skal henge og slenge på utover denne dagen, og så håper jeg at du har lyst til å bli med på denne torsdagsfesten. Jeg henger med deg utover frem mot klokka blir fem, og så vil jeg gjerne at du skal bare vite at inboxen min åpen. I løpet av denne timen her, så skal vi kjøre på med dine tre på MP3. Tre mennesker der ute skal få lov til å kjøre på med ønske seg tre låter. Og disse tre menneskene utgjør da dine tre på MP3 som spilles etter hverandre. Har du lyst til å komme med ditt ønske, så gjør det gjerne inne I appen NRK Radio. Der kan du sende en melding, får det rett inn I systemet her, og så får en oversikt over hva det Norge har lyst til å ønske seg denne 16. juli som vi har kommet oss til. Ikke ønske musikk fra Glass Animals, eller fra Balenciaga. For de kommer uansett ganske så straks. Dinora sin låt som heter In My Mind kommer også. Men nu først så tenker jeg at vi skal kalle på hjelp fra godeste Loreen. Ja da, hun har jo mange låter som, ja, hun har jo to låter som må komme seg helt topps med I Eurovision Song Contest. Og jeg føler som begge låtene veldig energi. Derfor skal vi få hjelp hennes nå. Vi skal få Euphoria. Her det bare å nyte den. Og så det lov å synge høyt med, kanskje du sitter I bilen nå. Så spesielt på refrenget. En typisk sånn en allsanglåt på refrenget. Altså. Ta den godt imot. Her Loreen, Euphoria.

De weekmuziek mevrouw Dinoro. Ja, Lotte heet In My Mind, heet den. Du fikk den her i sommer på MP3. Akkurat nå så skal jeg bare skrive en liten greie her. Hvor du? Spørsmålstegn. Der. Og da tror jeg vi klar. Vi trykker play. Yeah, Ja, for hvor du hen akkurat nå? Jeg får veldig mange meldinger i dag der folk skriver at jeg sitter i bilen på vei fra A til Å, eller hvor det måtte være hen. Og så kommer det en del musikkønsker, og det skjønner jeg veldig godt. Man vil jo gjerne høre favorittlåten sin når man sitter i bilen og på vei til et nydelig sted. Vi hadde jo Sander, Sander, som snakket med seieren i konkurransen i dag, han var på vei fra Kristiansand og fortalte at det var helt nydelig der han var nå. Og da ser jeg at det kommer inn ganske mange meldinger der folk forteller at de sitter i bilen og på vei fra det ene, fra A til Å, ja. Og så har jeg bare lyst til å si til deg, husk bilbeltet, fort gjort på det plutselig glemte, men husk å ha det på også. Og så har jeg lyst til å komme med en liten oppfordring til deg. Dette gjelder ikke deg som kjører alene, ikke til deg som sitter bak rattet nå, fy, men til hvis du har noen passasjerer. Vet du hva? Jeg har veldig lyst til å finne ut av hvor i Norge du hen akkurat nå. Ja, hvor det man hører på NRK MP3 denne 14, ikke 14, jeg tar det tilbake, denne 16. juli som vi kommet oss til. Det du trenger å gjøre å klikke inn i appen NRK Radio, og så trykker du på direkte, og så på MP3, og da kommer det opp sånn sendmelding. Og så trenger jeg bare at du skriver navnet på byen eller bygda du i akkurat nå. Trenger ikke å skrive mye mer enn det. Ja, selvfølgelig du skal få lov til å skrive mer enn det, men poenget mitt at du skal ikke bruke så mye energi på det hvis du ønsker det. Jeg vil bare vite hvor det man hører på NRK MP3 denne torsdagen, julidagen, varmedagen, i hvert fall veldig mange steder. Du kan fortelle det til meg via appen NRK Radio. Litt fint å være fine ut av om det nord, sør eller øst eller vest, hvor det folk hen. Gjør det, du skal få litt musikk til arbeidet ditt. Som jeg lover det, Balenciaga sin Eid kommer innom radioen din. Først nå så skal vi til Glass Animals og Heat Waves. Jeg gleder meg til å sjekke ut hva folk har skrevet i appen NRK Radio. Hvor det folk hen denne torsdagen?

Balenciaga. Alt fikk du på NRK MP3. Vi skal hoppe inn I inboxen. Jeg spurte pent og pyntlig om du kan fortelle meg hvor I Norge du akkurat nå, og jeg må bare si takker og neier og bukker og smiler til alle som har gjort jobben med å fortelle meg hvor I Norge det man hen. Og jeg synes jo det litt stas å vite at det veldig mange ulike steder I Norge som hører på NRK MP3. Fortsett gjerne med det, altså. Jeg blir kjempeglad av å vite at folk med denne torsdagen som vi har kommet oss til. La oss ta med noen meldinger her. Ok, vi kan... Nå ploppet det inn så mye at du var oppdatert seg, som gjør at jeg ikke får opp... ja, det tar litt tid her. Vi starter med Klara. Hei, Klara. Hun på vei fra Ålesund til Larvik, kjørte fra 11 grader grått, og nå på Hamar og sol og 27 grader. Ja, sånn det. Ting går jo fort, og det veldig fint vær, spesielt Sør-Østlandet, høye temperaturer der. Linda med, hjemme I Ranum I Våler I Soler. God sommer, skriver hun. God sommer til deg også, Linda. Takk for at du henger på. Tone og Ketil på båttur I Kilsund. Riktig god sommer til akkurat dere. Så har vi Malvin med, som har startet kjøringen sin fra Svolvær rundt midnatt, og så har han kommet seg til Tusenfryd akkurat nå. På vei til Fredrikstad. God sommer til deg, Malvin. Godeste Reidun, hun med på, hun hører på MP3 på hytta på, skal vi se her, nei, nå meldingen, der på Varalsøy. God sommer til deg, Reidun. Ona Sira står det her, skriver Kjetil. Maja har lyst til å representere Snåsa. God sommer, Snåsa. God sommer til Maja. Benedikte, hun I Namsos. Ok, dere representert. Fortsett å fortelle meg hvor I Norge du akkurat nå mens jeg snakker, så får vi en oversikt over hvor det man hører på NRK MP3. Du kan gjøre det via appen NRK Radio. 11 år gamle Liv og 8 år gamle Ada med. Vi hører på MP3 fra Flakstad I Lofoten. Her det 14 grader

kommet oss til. Alltid gøy å klikke seg inn i inboxen. Og som takk så kan jeg spille musikken som du liker. Du kan alltid komme med musikkønsker også, sånn at du bare vet om akkurat det. AGR sin week rett rundt hjørnet. Først nå, her helten Ed Sheeran, Azizam.

AGR Week fikk du her I sommer på NRK MP3. Tid for dine tre på MP3. Ja, nu det bare å følge skikkelig godt med, fordi at vi skal kjøre på med den siste muligheten I dag, I hvert fall til å komme med sin ønskelåt, og det gjør vi via, dine tre på MP3. Hvordan kan man bli med? Jo, altså inne I appen NRK Radio så kan man sende meg en melding og fortelle hvordan låt man har lyst til å høre. Det tre mennesker der ute som skal få lov til å komme med sin ønskelåt, og så samler jeg de her tre låtene, eller plukker ut tre låter, og så får vi disse låtene som ender opp med dine tre på MP3. Du skal få lov til å bestemme hva du har lyst til å høre denne torsdag 16. juli som vi har kommet til. Om det kjærlighetslåta di, eller om det irritasjonslåta di, om det powerlåta di, eller hva det måtte være, du skal få lov til å bestemme det. Jeg velger ut tre låter, så du bare vet om akkurat det. Ikke ønsk deg musikk fra Calvin Harris, Pharrell Williams og Katy Perry. Du vet den Feels-låta, for den kommer inn I radioen din ganske så straks, sånn at du bare vet om det. Og så har du allerede fått en del meldinger på ønskelåta. Send meg det gjerne på nytt igjen. Det har kommet inn så mye, men bare send meg gjerne en melding på nytt, altså samme melding på nytt igjen, sånn at... Sånn at jeg vet hva som kommer opp, så legger de seg helt øverst. Jeg kommer til å gå igjennom melding for melding nu og se hva som kommer inn, men det fort gjort at jeg glemmer noen. Så hvis du sitter og tenker sånn at akkurat denne låten må jeg høre, så sender jeg til meg via appen NRK Radio. Du har ikke så god tid på det. Vi skal spille tre låter, og det skjer om 6 minutter. Da kommer disse tre låtene rett etter hverandre. Ok, så vi lager en avtale. Du skal få litt musikk til jobben med å finne den første låta. Ok, her denne som har... Altså, den her har jeg bare lagt til liksom... Den her har jeg... Den hører jeg ganske mye på. Det er et eller annet med på en måte melodien og biten og viben til denne låta her, som jeg tenker sånn... Den kan man bare ta med seg uansett hvor I verden man hen. Ok, skal vi trykke play på den? Vi gjør det altså. Mens du klikker deg inn I appen NRK Radio for telekorsen låter du har lyst til å høre, så skal du få Turn the Lights Off. Her og nå, god sommer til deg!

0: Du fikk låta til Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry og låta som heter Feels, og akkurat nu så skal vi ut I verden. Vi skal det, altså.
1: Dine tre. På MP3.
0: For der ute I verden, eller I Norge da, så finnes det mange som sitter I bil. Noen har kjørt bare for å kose. Andre der fordi de driver øvelseskjøret. God ettermiddag til deg, Caroline. Hei. Hei, og hei, pappa Terje.
2: Hei, hei.
0: To mennesker der ute som driver øvelseskjøret akkurat nå. Caroline, hvordan går det?
3: Det går veldig bra.
0: Ja, synes du det noe som vanskelig eller med øvelseskjøret?
3: Det har gått veldig bra, men jeg hudet kanskje litt med å holde fartsgrensen.
0: Oi! pass på! Ja, du, Caroline, hvordan pappa med å være lærer?
3: Nei, han veldig flink.
0: Ja. Tålmodig.
3: Ja.
0: Ja. Ok, objektive meninger til pappa Terje. Hvordan Caroline med å øvelseskjøre?
2: Hun helt suveren. Hun, hun ble 16 år I mai og har kjørt bil I 2 måneder. Vi har snart nå kjørt 2000 kilometer, og det går veldig, veldig, veldig bra.
0: Ja, det jo det vi ville høre. Dette er fint. Dette høres som dere har full kontroll der. Bare pass på fart da, godeste Caroline.
2: Det Ingen
0: nesten lykke,
2: det bare kos.
0: Det bare kos, veldig bra. Ønsker seg musikk ifra Karpe, og her heter låta. Hva synes du om Karpe, Caroline?
3: Jeg synes de veldig flinke, og de har mange fine låter.
0: Ja, det helt riktig svart. De har veldig mange gode biter. Og det helt riktig at her en av de også. Jeg trykker bare play, så skal jeg ikke bruke for mye av tiden deres på å være på radioen. Men kos dere med øvelseskjøringen.
3: Tusen takk.
0: Ha det, Caroline og Terje. De skal få lov til å komme med første låta ut I dine tre på MP3. Der ute I verden så driver de jo øvelseskjøret, og jeg synes jo det litt trivelig at de faktisk har på MP3 som arbeidsmusikk. Fortsett gjerne med det. Ok, nå skal vi rett og slett trykke på play på denne låta her.
1: Dine tre. På MP3. Låt nummer 1.
0: Den signert ifra guttene I Karpe som har briljert rundt omkring I Norge de siste tiden, og så man bare nevner... World, som mange har fått med seg. Her den. Den heter

0: ønskelåt fra Caroline og Terje som driver og øvelskjører. Pappa Terje driver og hjelper til Caroline på 16 år.
1: Dine tre
2: på MP3.
0: Hørtes ut som de hadde full kontroll mens de kjørte der ute I Norge. Kos dere med det. Ønskelåta var altså her. Og jeg setter veldig pris på at dere har brukt MP3 som arbeidsmusikk. Fortsett med det. Du, vi har fått inn veldig mange meldinger på låter som vi burde putte inn I dine tre på MP3. Og fortsatt, vi skal kjøre på med låt nummer to, men jeg kan bare si til dem en gang. Du skal få en siste mulighet nå, for at låt nummer tre enda ikke bestemt. Sitter du og har lyst til å høre din favorittlåt? Jeg vet ikke hva det for noe, men tips meg gjerne om det via appen NRK Radio. Du kan sende meg en melding der og fortelle meg hva vi skal putte inn som låt nummer tre. I dine tre på MP3. For låt nummer to, den bestemt akkurat nå. Her du god. Nå må man bare finne frem meldinger. Hvor ble du av hen? Vær så snill. Neimen, jo der ja. Martin har sendt meg en melding som med hver ettermiddag setter pris på. Har spurt meg om jeg kan sette på en litt eldre Katy Perry-låt. Ja, det kan jeg selvfølgelig gjøre. Dette en nydelig låt. Den heter Teenage Dream. Du får den her og nå.
2: Dine tre.
1: Dine tre.
2: På MP3.
1: Låt nummer to.

Ønskap fra Anna på 9 år. Ja, ja, ja. Jonas Love på NRK MP3. Om det så sier jeg takk, Moke, for at du har hengt på denne dagen. Jeg tilbake igjen I morgen, så det bare å henge slenge på. Og Tamanna, hun tilbake igjen klokka 11 I morgen, sånn at du bare vet om det. Her nå, Bassi og låta som heter Mine. Yeah. No, I just had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all I feel

varmt i vannet. Varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.

0: All of the Barbies is bad. It girls, and we ain't playing tag.
1: Vi håper du har en chill sommer. Her er mer musikk.
2: MP3.

0: stemmen i hodet da, som knekker til slutt.
1: Summertime.
2: God sommer.
1: MP3 skrur opp varmen i sommer.
3: It's summer.
2: Cover me in sunshine.
4: What's up guys, this is Justin Bieber.
5: I'm Doja Cat.

My Summer Station. God sommer! Fra alle oss i MP3.

radio. Varmt i vannet, varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.

0: ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.